kí pẹ̀lú orúkọ Olúwa tó lọ́la jù lọ. Adéyinka Pembo bí àwọn erin náà ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.